شهادت یک شرط اسلامیت، مهتا دری جنت، خلاصی آخرت، دستور و ملت، لبر کفر و ذلت، لا اله الا الله محمد رسول الله. ای بری من تو بغین، فیم بکش و خرهلین، شیرت خوش و شیرین، جی محمد امین، جی بوم دایم زگین، رحمتن للعالمین، لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد پیغمبره، ما پی ایمان باوره، رزان و هم رهبره، جبو ما او سروره، ولادتا ویوره، او روش در چاو سره، لا اله الا الله محمد رسول الله. ولادتا پیروز یک، لطفا رب تبارک، بخشان دیه بجارک، لملت مگلک، پر خیر افروش فلک، بسلوات ملک، صد پیروز و بمبارک، لمتفا مبارک، لا اله الا الله محمد رسول الله.

خدیه ایمانا کامل مرد و جیر و باقل عشقا قرآن دادل فرد جماعتا حر ای خال عمر عاشق پیغمبر بله حبس و زندان و هجرت و تعده شهید بو او عزیز بر دل تا ایش و الم و او کلا جان تا انشاءالله کفارت جبونا تا رحمتا خدا دائم لسر تا ای خال عمر عاشق پیغمبر عاشق پیغمبر